0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatike tike, ko te kawa i ahua mai, no tiki tiki o te rangi. I tipu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira, te neira, te awhinuku, te awhirangi. No te oro oro o io matua. I puea e ia te take take i ue ue nuku i ue ue rangi. Tenei ko hohou ki rungi i te tipua, ki rungi i te tapito, ki runga i te kāhui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te whai ao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, huie, tāiki. Yeah.